0: Klarigu.
1: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Se casser la tête.
3: Sich den Kopf zerbrechen.
4: Rompersi la testa.
0: Lámať si hlavu.
5: La fraseologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Guillaume,
3: Johannes,
4: Patrick
0: kaj Eva.

0: Mojo Seco kaj muziko.
1: Mozaiko.

pensi igis malsano. Malsano ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

0: Saluton, Mirina.
1: Saluton, Karai.
0: Ciu vi povus mallonge rakonti pri tio kio estas apero?
1: Apero estas tradicia aranĝo de Moskva junulara organizo MASI. Ĝi pasas unu foje jare, februare aŭ marte, kaj estas dediĉita al la naskiĝtago de la klubo, kiu okazas 24 de februaro. En la jaro 2013 okazas jam la sepa apero.
0: Kaj kiel naskiĝis la ideo okazigi ĝin?
1: La ideo venis post ĉeso de la renkontiĝo Strigo, kiu estis tre populara kaj kiun ni organizis dum 10 jaroj. Kaj poste tiu granda, jam tro granda aranĝo estis dividita je du. Unu el ili iĝis vasta multnombra aranĝo por ĉiuj dezirantoj, kaj ĝi ĉefe pasas ruslingve, sed organizas ĝin esperantistoj. Kaj la alia apero estas pure esperantista aranĝo, kiu pasas nur en la lingvo Esperanto. Do ekde tiam aperis apero.
0: Kaj kiu rajtas partopreni la aranĝon?
1: Do fakte ni havas nian specialan celgrupon. Kaj ĝi estas kursanoj de la baza Esperanto-kurso Faro kaj aliaj Esperanto-kursoj de nia asocio. Krome certe estas membroj de la asocio kaj memlernantoj de Esperanto aspirantaj la lingvan praktikon. Krome ni bonvenigas flu parolantajn esperantistojn kontribuantajn al la kleriga kaj distra programo. Nu kaj ankaŭ kursanoj de ĉiaspecaj Esperanto-kursoj ne apartenantaj al nia organizo ankaŭ estas bonvenaj, kaj ĉiuj esperantistoj serioze agorditaj progrese en Esperanto kaj Esperanto-kulturo, ĉiuj bonparolantaj esperantistoj.
0: Tio sonas tre interese. Kiom da homoj partoprenas la aranĝon ĉifoje?
1: Ĉifoje la aranĝon partoprenas 42 homoj, kaj fakte ni ne celas pligrandigi la kvanton de partoprenantoj.
0: Mirina, diru, ĉu apero ĉiam okazas en la ripozejo Jerŝovo? Kiam kaj kiel vi decidis okazigi la renkonton tie ĉi?
1: La apero komence, sam kiel Strigo, okazadis en diversaj urboj proksimaj al Moskvo. Sed poste ni elektis Jerŝovon, kiu estas proksime al Moskvo, kaj estas oportune por ĉefa celgrupo, ke ĝi okazu proksime al Moskvo. Sed feliĉe ankaŭ el aliaj urboj kaj eĉ el aliaj landoj venas al ni partoprenantoj.
0: Kaj kiu estas la speciala trajto de tiu ĉi renkontiĝo?
1: Eble mi diros ion strangan por alilandanoj, sed en Rusio plej ofte okazas, ke renkontiĝoj, kiuj nomiĝas Esperantaj renkontiĝoj, pasas plejparte en la rusa lingvo. Nu, ni diru, ke la programo povas pasi en Esperanto, sed homoj inter si parolas en la rusa lingvo. Kaj multaj tute ne parolas Esperanton kaj ne emas perfektiĝi. Do apero ne estas tia. Dum apero ĉiuj ĉiam parolas nur Esperante, kaj estas tre severa lingva disciplino. Estas tre agrable, ke homoj, kiuj venas ĉi tien, tre serioze rilatas al tio kaj plene akceptas tion. Kaj vere ni estas escepte malkrokodile renkontiĝo en nia lando.
0: Kaj kio okazas al homoj, kiu uzas alian lingvojn dum tiu ĉi aranĝo?
1: Dankon pro tiu ĉi demando, ĉar fakte ni bonvenigas ankaŭ homojn, kiuj eĉ eble ne komencas lerni Esperanton aŭ scias la lingvon tre malmulte. Sed tiuj homoj simple ne rajtas paroli. Ili rajtas silenti kaj esti en la medio. Kaj tio donas plej ofte tre bonajn rezultojn, ĉar jam post apero homoj komencas paroli kaj tutcerte deziras plu lerni Esperanton, kaj venas ekzemple al la kursoj aŭ mem lernas, kaj poste denove venas al apero post la jaro jam bonparolante.
0: Nu, tiu sonas tre interese. Kaj kiuj programeroj estas menciindaj ĉi-jare?
1: Do nia renkontigio estas nur cesia starto, sed tamen hodiaŭ jam venis kelkaj homoj. Estas dek kvin personoj kiuj nun estas en la bazejo kaj ni jam okazigis la malfermon. Kaj hodiaŭ matene tre sukcese pasis prelego de Klera pri la lingvo kiu pretendas esti internacia kaj nomiĝas Globish. Poste ni okazigis la verkadon de rakontoj en Esperanto kaj tre agrablas, ke partoprenis absolute ĉiuj ĉeestantoj kaj verkis ege spritajn kaj ege diversajn rakontojn. Kaj vespere nin atendas spektado de dokumentaj filmoj, kiun organizos kaj komentos la reĝisoro de tiuj filmoj, nia gasto el Bolonjo, Viktoro Bosniak. Nikolao Guckov venos al ĉi apero kun la prelegoj pri ideologio de esperantismo, temos pri Sad kaj pri Raŭmismo. Estos minimume 3 teatraĵetoj, estos multaj lingvaj pridiskutoj kaj ludoj, sed kulmino estas ĉiam por mi la sama konstanta aktivado de ĉiuj partoprenantoj kaj sen interrompa lingva praktikado.
0: Se mi korekte komprenas, al la temoj de tiu ĉi aranĝo apartenas ne nur aferoj kiuj kunligitas al Esperanto.
1: Jes, kaj fakte ni strebas, ke ĉi tie homoj ricevu iujn novajn sciojn kaj impresojn ne nur pri Esperanto, sed ankaŭ pri kulturo en la mondo, pri politiko, pri aliaj homoj kaj moroj. Kaj tio multe interesas nin, kaj lige kun tio mi eĉ kuraĝas diri pri mia revo. Iam mi planas transformi aperon je aranĝo, kiu estus dediĉita al du lingvoj kaj al du kulturoj. Do ekzemple, ni invitas gaste niajn polajn geamikojn, esperantistojn, kaj labora lingvo de nia apero ekde nun iĝas ne nur Esperanta, sed ankaŭ la pola. Kaj ni invitas kiel partoprenantojn ne nur esperantistojn, sed ankaŭ rusianojn, kiuj lernas la polan lingvon kaj la polan kulturon. Kaj tiam, dum nia aranĝo, oni rajtas paroli nur kaj strikte nur du lingvojn, Esperanton kaj la polan. Kaj niaj polaj gastoj rakontas pri Pollando kaj helpas al dezirantoj praktiki la polan lingvon. Sed samtempe neesperantistoj, kiuj venis pro la pola kulturo, la pola lingvo, kompreneble konatiĝas kun esperantistoj kaj engaĝiĝas en Esperantan movadon. Do sekvan jaron ni organizas ekzemple kun hispanoj la samon, kun germanoj kaj tiel plu. Do tio estas miaj planoj kaj revoj. Eble tio realiĝos iam. Do bonvenon, karaj.
0: Bonege, Mirina. Mi elkore dankas vin pro interparolado kaj deziras al vi kaj al ni ĉiuj sukceson kaj ĝojegan aperon. Sep, dankon.
1: Koran dankon al vi. Ĉion plej bonan.
2: Mojo seco.
3: Kaj muziko.
2: Muzaiko.

0: Mojo srce, kaj muzik.
1: Mozaiko.
2: Vi povas ne paroli pri la kial de via chagrin.

0: Saluton, do eble vi povas prezenti vin en kelkajn frazojn?
1: Do, saluton, mi estas Bertilo Wennergren. Mi estas svedo, origine el Stockholmo, sed jam de preskaŭ 20 jaroj mi loĝas en Germanujo. Kaj mi estis programisto profesie, sed nun mi ne plu laboras, mi dediĉas min al Esperanto. Do, tio estis mallonga prezento.
0: Jes, sed ĝi sufiĉas. Kaj kiam vi aŭdis pri Esperanton kaj vi decidis eklerni Esperanton?
1: Mi eĉ ne memoras klare kiam mi unuafoje konatiĝis kun Esperanto. Estis tre frue en mia infanaĝo, ĉar miaj gepatroj havis libron pri hobioj. Kiu staris en nia libro bretaro, kaj unu el la ĉapitroj de tiu libro temis pri Esperanto. Tion mi malkovris longe poste, kiam mi traserĉis la libron de mia patro, kaj subite memoris, jes, mi legis tiun libron, kiam mi estis knabo. Mi ne scias ekzakte kiam, sed mi legis tion kaj konatiĝis kun Esperanto. Ne lernis la lingvon, sed eksciis, kiu ĝi estas. Kaj kiam mi havis eble 10-15 jarojn, mi komencis lerneti Esperanton. Mi pruntis librojn en biblioteko, kaj mi estis en fazo kiam mi interesiĝis pri ĉiuj lingvoj de la mondo, kaj pruntis libron pri la rusa, pri ĉiu ajn, kaj ankaŭ pri Esperanto, kaj lernis iomete, sed poste formetis tion. Kaj nur en 1980, kiam mi estis en la biblioteko de Stokholmo, kaj foliumis librojn pri lingvoj, ankaŭ pri Esperanto. Tiam mi subite vidis gazeton de la Sveda Esperanto-Federacio, kaj subite konstatis, ke ekzistas homoj nuntempe, kiu uzas tiun lingvon. Mi ne sciis, mi pensis, ke estas io fascina afero el la pasinteco. Kaj la gazeto kuŝis tie, ĉar ĵus okazis la Universala Kongreso en Stokholmo, kiun mi maltrafis. Estis nur kelkajn tagojn post tiu Universala Kongreso. Pro tio oni disigis la materialon en la tuta urbo. Kaj mi trovis la gazeton, konstatis tion, kaj subite nepre volis lerni la lingvon, ĉar ĝi estas vivanta afero. Kaj tiam vere komenciĝis mia Esperanta vivo.
0: Mi komprenas, mi estis kiel vi, mi pensis, ke Esperanto estis nur ion malnova kaj ke neniu uzas ĝin nun kaj nuntempe.
1: Juste, io fascina lingua experimento el pasintai tempoi. Interessa, sed nu, lerni gin ne veri indis. Tiel mi imagis, cioè mi tutto mal trafis che oni plus usas la lingua. Sed cio changigius, cia mi extiis tion. Cioè di tiam Esperanto, ses grava parto de mia vivo.
0: Yes, cioè poste vi decidi scribi pomego, cune?
1: Yes.
0: Cioè mi vrasti, ciam vi scribis pomegon?
1: Mi comencis pri tiu laboro circa 1992. Mi jam estis verkinta lernolibron kaj ankaŭ gramatiketon, kompendion por svedoj en la sveda.

0: skribis gin sola?
1: Mi estis sola verkanto, mi compreneble consiligis con multae homoi. Esis quelcae amicoi cio vere multe contribuis per consiloi. Mi havis longan correspondadon con quelcae. Cae multon cerpis el tiui consiloi, sed mi mem electis cio estu en la libro. Mi estas la sola cio vercis dien. Nu, esis tempo cia mi occupigis prescao la tutan tagon pri tio, cae alia tempo ciam tio riposis, tu monato eble ec, sed de tio, de 1992, tio esas granda parto de mia vivo, tio grammatico. Cae mi tre gioias che nun aperas la dua el dono en libro forma, el papera libro. Gi esas nun presata, cae baldau esas sendita alla multae homo ciu jam mendis gin.
0: Yes, vere multe. Mi pensas che pli ol 100 homoi mendis la libroin.
1: Mi pensas che ec pli ol 200.
0: Yes, eble.
1: mi audis iun shocain nombroin, sed... Et io esas interesa, char mi, cae la eldonisto, do ECI, Petro Balas, de ECI, ne estis certae, ciu homoi ancora volas aceti paperan libroin. Cioè, ogni daure diras che tio eble estas offero della pacientezzo ballo, sed ancora homoi volas havi libron en la manoi.
0: Mi pensas che pro la pandemio la homoi estas ciam interrete cae antau la computilo, cae nun ili volas pausi cae fare ion aliaen, cae mi pensas che libroin estas bella pauso.
1: Ja. Mi bone comprenas tion, cer mi mem estas daure en la interreto, kaj mi vere comprenas ke oni sentas bezonon havi iom da paŭzo de tio kaj esti vidi iun alian ol ekrano.
0: Yes.
1: Jo, no, ĝi kostas iom da mono, sed mi tre ŝatas la novan kovrilon, kiun oni kreis por ĝi. Anco la malnova covrilo esis bella, nun esas tuta alia, cae mi shatas ambo.
0: Yes, gi estas tre bella. Do, mi volas ti, kio estis la plei malfacilajoi, kiam vi scribis pomegon?
1: Oh, yes, la capitro pri la difina articolo esis granda defio. Cia tio esas afero, kion, do mi, kiel svedo, mi povis simple transpreni instinkte ciu instiun e la sveda pri usado de difina articola o ne usado. La regulo esas tiun simila, che mine besonis multe pensi mem, simple applicit iun lingvo senton. Cai, ciam oni tiam devas clarigi, oni devas consciigi ciu in tiun detaloin, cai, ciam mi faris tiun, mi constatis che estas tre, tre complicita affero, ciam usi au ne usi. Mi tre compatas Russo in Japano in Cino in kiu ne havas ion tian en sia lingvo. Au ion kiu estas nur io mete simila se plej parte ne. Ili devas vere peni por kompreni kiam oni uzu la. Kaj kiam mi devas verki la klarigon, mi devis multe peni por havi ion kompletan prezenton. Mi revekis tion multfoje. Tio estas uno el la vere, vere grandaj malfacilaĵoj. Kai alia parto malfacila estis la longa capitro pri la rolvorteto, la prepozicioj. Estis simple grandega labor verki ĉion, ĉar ili estas multaj kaj havas multajn diversajn uzojn. Do mi legis en la vortaro, kontrolis ke mi kaptis ĉion, kaj tio estis vere estis kiel fizika korpa laboro, simple plenigi tiun tutan ĉapitron. Mi klare memoras kiom mi penis, kaj preskaŭ en iu momento volis ĉesi, ĉar estis simple tiel multe por entajpi kaj kompili kaj atenti, ke ĉio kongruas kaj mi ne maltrafas ion. Estis ankaŭ aliaj partoj, kiu estis malfacila, ekzemple la ĉapitro pri kompara kiel. Tion mi reverkis preskaŭ komplete antaŭ du jaroj. Estas titla afero kiun alia grammatiko eble ne klarigis tiel bone, kaj estas multaj diversaj manieroj uzi kiel en komparoj, kaj mi multe klopodis por ke tio estu kompleta kaj komprenebla. Kaj verŝajne mi ankoraŭ prilaboros tion en postaj versioj. Tio estas afero pri gramatiko, ĝi neniam estas finita. Oni ĉiam povas plibonigi.

0: io. Tu mi timas che mi verkados tiun libron ĝis la fino de mia libro, de mia vivo. Sed estas amuze, mi faras ĉe mi ĝuas fari tion. Mi ĵus diris, ke estas peza laboro, sed tio estas parto de la afero. Plejparte mi ĝuas verki tiun libron.
1: Oh, bonege, ĉar se estas granda parto de via vivo, estas bone, ke vi ŝatas fari tion.
0: Yes. No, mi ne nur faras tion, sed nun tempe estas vere multe da Esperanto en miaj tagoj, ĉar mi okupiĝas ankaŭ pri la tekstaro de Esperanto, kaj lastatempe pri la plena ilustrita vortaro, pli vortaro.net, kio, ĉar mi finis nun la novan libran eldonon de Pomego kaj flankenmetis tion por la momento kaj koncentriĝas al aliaj taskoj, kio estas almenaŭ same malfacilaj.
1: Kai mi pensas ke vi laboris pri PIV, ĉu ne?
0: Do la PIV mem kiu nun aperis PIV 2012, mi ne kunverkis ĝin. Oni uzis kelkajn el miaj. Mi faris retpaĝon en kiu mi komentis la enhavon de PIV 2012 kaj 2015. Kaj oni ĉerpis multe el tiu kritiko por la nova eldono, sed mi ne estis envolvita aktive en la verkado. Sed tio kio mi faris nun estis transpreni la enhavon de PIV 2012 kaj fari retan version el tio. Mi ne ŝanĝis la enhavon, sed simple adaptis ĝin al la retaj bezonoj por fari retan serĉilon. Do mi faris tute novan version de tio kio ekzistis jam antaŭe kun PIV 2015, sed nun estas alia serĉilo komplete refarita kaj la enhavo estas tio de PIV 2012. Kai estas ankaŭ afero de la estonteco, ĉar mi nun transprenos la pluan verkadon de PIV. Mi gvidos la laboron pri la sekva eldono de PIV, kiam ajn tio povos okazi. Eble estos PIV 2030 o io tia. Kaj mi volas redakti ĝin interrete, kunlabore kun aliaj homoj en teamo, kaj mi nun programas la redaktejon por tiu laboro. Ĝi estas ligita al la serĉilo, kiu jam ekzistas por publika uzo, sed estos iu kaŝita sekcio tie, kie oni povos eniri nur se oni havas pasvorton, kaj tiam oni povos redakti la enhavon. Tiu redakto ne estos tuj en la publika parto. Ni redaktos kaj iam publikigos la rezulton kiel novan eldonon, aŭ eble kiel provizoran version de nova eldono, kaj iom poste. Sed tio estas giganta laboro. Mi volas multon prezenti alie, restrukturi, kaj simple plibonigi, kompletigi. Estas, no, oni petis min antaŭ tri jaroj, ĉu mi eble povos transpreni tion, kaj mi timis. Eble estas tro granda tasko. Mi estas iom pli maljuna, iom pli saĝa nun, kaj mi tuj pensis, ve, eble estas. Nu, mi kombinas mia du intereso pri Esperanto kiel lingvo kaj programado, ĉar mi estas profesie programisto, kaj mi programis la novan serĉilon kaj programas nun la novan redaktejon por PIV, kaj tio estas tre interesa. Malfacila, sed ege interesa. Nu, mi ĝuas ankaŭ tion.
1: Kaj vi ankaŭ kreis vian propran retejon, ĉu ne? Bertilo.co.homo.
0: Yes, mi havas mia propran retejon, en kio estas do ĉefe Pomego estas tie, sed multaj aliaj aferoj, muzika terminaro, io paĝoj pri landoj kaj lingvoj de la mondo kaj multaj aliaj aferoj, kiujn mi ne tiel multe nun aktive prilaboras, ĉar mi havas tion por fari pri Pomego kaj PIV. Sed mi ŝatus prilabori la muzikan terminaron. Ĝi estas ekstata nun kaj vere jam delonge bezonas renovigon.
1: Kaj kiam vi ekkreis ĝin?
0: Mi komencis per ĝi do ĉirkaŭ 1994. La interreto estis ja tute nova afero tiam. Ĉiuj parolis pri la interreto kaj mi havis jam Pomego estis plene verkita en la komputilo, sed mi ne havis interretan konekton. Mi ne sciis, kio estas interreta konekto. Sed mi parolis pri tio kun amiko kiu laboris ĉe la teknika alternejo en Stokholmo. Kaj li disponigis al mi interretan konekton en la tiu altenejo, tiu universitato. Kaj mi konatiĝis kun la reto ĝuste kiam mi volis enretigi pomegon. Kaj estis vere frua tempo de ĉio. Kaj kiam mi havis pomegon en la interreto, mi tuj komencis aldoni aliajn aferojn, kiujn mi jam havis surpapere, ila aŭ en la kapo. Kaj komencis krei mian propran retpaĝaron. La domajno bertilo.com aperis iom poste. Mi havis aliajn adresojn komence.
1: Kaj laŭ mi estas tre bela retejo, mi tre ŝatas ĝin.
0: Mi ĝojas. Kelkaj diras, ke ĝi aspektas iom malnovspece. Oni plendis pri la nova aspekto de vortaro.net, ke ĝi estas tuta ekstata kaj malbelega. Nu, pri gustoj oni ne disputu. Kaj ŝatas, aliaj ne ŝatas. Por mi plej gravas la enhavo, tamen.
1: Jes, laŭ mi la enhavo estas tre interesa, kaj mi tre ŝatas, kion vi metis en via retejo.
0: Mi ĝojas, vere dankon.
1: Kaj nun mi ne plu havas demandojn. Eble vi volas paroli pri viaj projektoj, ke mi ne parolis, ke mi ne menciis?
0: Nu, krom ĉio tiu lingva mi okupiĝas, multe okupiĝis pri muziko. Do eble kelka el la aŭskultanto scias, ke mi siatempe estis membro de Amplifiki, la unua vera rockbando de Esperantujo. Kaj poste kunfondis la grupon Persone, kiu aktivis dum multaj jaroj ĝis 2001 pli malpli.
1: Mi mem ne sciis pri tio. Kaj kie la homoj povas trovi viajn muzikojn?
0: Ĉe Vinilkosmo, kompreneble. Vinilkosmo mi kompreneble konas. Tie mi ne sekvis tion, ĉar estas iom pasinteca afero por mi nun. Mi supozas, ke tie ankoraŭ ekzistas diskoj por aĉeti, sed mi timas, ke kelkaj el niaj diskoj estas elĉerpitaj. Mi plu muzikas, sed ne rock muzike. Mi ludas gitaron kaj de tempo al tempo prezentas muzikon kun Birke Dockhorn, mia edzino. Kaj tiam ni faras esperantan muzikon, sed tute ne rockan. Estas kanzonoj kaj bela muziko. Eble plora aĝo mi forlasis la rock muzikon.
1: Yes.
0: Mi pli kaj pli aprezas akustikan muzikon. Kiun homoj faras per siaj propraj manoj kaj voĉo. Kaj elektronika muziko nun malpli kaj malpli interesas min.
1: Dankegon, Bertilo, estis tre bela intervjuo kaj tre interesa, do mi tre ĝuis fari ĝin, do dankegon.
0: Do dankon al vi. Estis plezuro paroli kun vi.
1: Jes.
2: Mojoseco.
3: Kaj muziko.
4: Muzaiko.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, mi può vasclutti di un proprio amboio.

estis la horizonto, ĉar estis fora la ĉielo. Kaj feto estas kiel filino li portas kafon kaj da pioko. Li memorigi ke estas viro, ne estos distinta forta loko. Antaŭ spegulo mi sen cenzuroj per mazokulo mi kredevas pri eta vagino inter la kruro.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi ca iarmiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

I am sentope che mi lope nu revenas l'arme al familio ili al venas alla urb calcia ei sed grafino for la sita ne retrovos sian ham cae la coron ne varmigos del camen la granda flam spinu la lanon la tagoin spinu.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Mi povas vivi malproksime, aŭ nur mendrindiĝi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas vi maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

sensi igis malsano. Malsano ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

0: Phrasiologia minuto.
1: Elversi sian coron.
0: Clarigoi.
1: Diri al iu ciuin sian privatain problemoin sentoin kotopo. Sin confidi al iu.
0: Exemploi.
1: Delicatai aferoi estas mia faco. Cae vidu, estas prescau neniu sur la ferdeco. Absolute neniu audos nin. Libere elversu vian coron, signoro Kant. Mi estas je via dispono, ŝi vigle diris. Vespere ĉe barbieri, ŝi vidiĝis eĉ multe pli ema elverŝi sian koron ol kutime, kaj parolis al ŝi pri siaj plejaj intimaĵoj.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Ouvrir son cœur a quelqu'un.
0: Jemandem sein Herz ausschütten.
3: Vor jemand sein Herz ausdorten.
1: Biliaci srdce.
4: La fraseologie minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voč legas.
2: Guillaume.
0: Johannes.
3: Heidi.
1: Kai Eva.

0: mojo serco kaj muziko.
1: Mosaico.

0: Saluton auscultantoi. Ni estas en la accepteo kai oficeo de yes la junula Esperanto semajno. Nun gi estas ilo de tranquilezzo inter la lauta kai mojosa nokta programo. Mi estas Chris Kerr kai kun mi sidas
1: Pavel Fischer-Kotowski,
2: Michal Boris Mandirola
0: kai
3: Łukasz Żebrowski.
0: Lukasz, vi estas la presidento de Teo, kai ni jus havis Teo comitat considon, en kiu oni presentis la novan laborplanon de la Teo Estraro. Bonvole mezumu.
4: La laborplano estas la documento, kiu difinas celoin kai tion kion ni volas fari ene de la plej proksima jaro, kai tiu ĉi dokumento enhavas partojn, kiuj respegulas kompetencokampojn de unuopaj estraranoj. Do mi povas komenci de mia kampo, kiu estas kunordigo kaj homaj rimedoj. Rilate al kunordigo, la planoj estas ĉefe pli efektivigi laboron de Teo kaj pli bone ol antaŭe kontroli realigon de taskoj, kiujn ni donas al ni mem, ĉu en estraro, ĉu en komisionoj, ĉu en komitato. Se temas pri pli efektivigo de laboro, do estas tiel, ke mi klopodas laŭeble mallongigi la diskutojn, kiujn ni havas tiel, ke ni povu laŭeble multan rezulton ricevi en laŭeble mallonga tempo, kaj mi ricevis komentojn post ĉi komitata kunsido, ke estas iu plibonigo kompare al la antaŭaj, ĉar ni sukcesis fari komitatan kunsidon en deplanita tempo, kiu antaŭe apenaŭ eblis. Ĉifoje ni sukcesis, tamen mi ankoraŭ sentas, ke la dua duono de la komitata kunsido ne estis tiom efika kiel mi ŝatus, sed mi certe plu laboras pri tio. La duan parton de mia tasko do homaj rimedoj estas fakte tute nova kampo, kiun ni enkondukis ĉiestrare. Ni donas al ĝi tian fokuson, ĉar ni rimarkis, ke homaj rimedoj estas tio pri kio Teo en lastaj jaroj tre malfortis. Do estis relative multaj aferoj farataj, tamen de relative malmultaj personoj, kaj tien ni volus ŝanĝi. La ĉefa ilo, kiun ni nun preparas por plibonigi tion, estas datumbazo de aktivoloj, kiu nun estas do tio projekto estas nun en la progreso. Ni celas havi internan enorganizan datumbazon, en kiu ni havus aktivulojn kaj liston de kompetentoj aŭ kapabloj, kiujn ili posedas. Tiel, ke por iu ajn tasko, kiun ni bezonas ene de la organizo, ni povu facile trovi homon, kiu povus plenumi ĝin. Pro tio celas la datumbazo, kiu nun estas fin elpensita kaj en baldaŭa tempo ĝi estos programita. Transirante al la sekva kampo, kiun prizorgas ĝenerala sekretario de Paulina Kożuchowa, estas kulturo. Tio estas denove nova kampo en estraro de Teo. En la antaŭaj jaroj ni apenaŭ faris ion por kulturo, tion nun ni volas ŝanĝi. Interalie estis jam menciita de aliaj homoj ŝanĝo en regularo, kie ni difinis novan celon rilatan al kulturo, al diskonigo de kulturo. Nun ni estas kreantaj novan politikon de Teo pri kulturo. Momente ni celos ĉefe financan helpon al diversaj kulturaj iniciatoj, do al aranĝoj kiel Arkones aŭ KEF aŭ al projektoj kiel artista datenbazo. En la sekva kampo do financoj prizorgataj de nia kasisto Alisa Nikitina ni havas evidentan novaĵon, nome ekde unu monato ni havas novan duontempan oficiston, kiu respondecos pri financa administrado kaj pri projektoj. Temas pri Manuela Ronkon en Italio. Nun tasko de ili ambaŭ, kaj de Alisa kaj de Manuela, estos ellabori novan politikon de preparado de cio rilata al financoi, ĉar ĝis nun tio estis ĉefe en la kompetento de kasisto, kaj pro tio ĉiuj ĝis nunaj kasistoj estis superŝarĝitaj de laboro. Nun oni povas dividi kaj pligrandigi tiun laboron, dank' al tio, ke estas du personoj prizorgantaj. Sekve estas informado prizorgata de Sergej Tirin, do la unua vicprezidanto. En ĝi ni celos ĉefe plibonigon de informado fare de la estraro, kio ne fortis antaŭe. Ni devas pli bone informi la membraron kaj la movadon kaj ankaŭ la eksteran mondon pri tio, kio okazas en detejo. La sekva campo exterai rilatoi pri tio zorgas Michael Boris Mandirola el Italio.
2: Io hazarda estas ĉi tie. Nu, tion ke ni volas fari pri exterai rilatoi estas daŭrigi la laboron kiun ni komencis dum lastaj jaroj. Do estis pli aktivaj en institucioj kie ni estas: Forumo Junulara Eŭropa, UNESCO, Unuiĝintaj Nacioj, kaj krei novajn kunlaborojn kun aliaj organizoj. Estas grupo da homoj. Valorai, io non esses tre attivai, cae mi penso che cune ni povas pli fortigi, cae pli bonigi la imagon che non havas de teio, cadre de generale iunulare imovadoi, cae iunulare instituzioi.
0: Poste oni havas trainado, cae congressoi.
4: Mi unue shatus rimarkigi che en la ci estraro, tiui ci campoi do congressoi, cae seminarii, cae activula trainado, estas dispartigitei al du personoi. Tion causis la problemo cion ni rimarkis, che ciam unu persono en la lastai estraroi zorgis pri ciui ci campoi, activula trainado cae seminarioi ne estis suffice pli zorgita. Do ioko estas evidente unu el la plei prioritatai activajoi de te kiuj ĉiam devas okazi. Dum la seminarioj kaj aktivula trejnado ankaŭ devus okazi, sed ne ĉiam estis tiel. Pro la superŝarĝo de koncerna estrarano foje estis tiel, ke seminarioj kaj aktivula trejnado ne estis sufiĉe pritraktitaj. Pro tio venis la propono apartigi tiun kampon. Nuntempa estrarano pri tio, Niko Hurman, unuavice celas krei strategion pri tio, kiujn kompetentojn, kiujn kapablojn ni bezonas, sekve trejni homojn ĝuste pri tio, kion bezonas la organizo. La sekva kampo, kia menciita, estas kongresoj. En generalo ĝi estas kampo, en kiu okazas ne multaj novaĵoj, ĉar ĉiam okazas ioko, sed ĉifoje ni havas iom apartan situacion pro la rezigno de japanoj organizi iokon 2012. Nun ni estas en la momento, kiam Tina Tischler, kiu respondis pri tiu kampo, devas aparte multe labori kaj tuta estraro subtenas ŝin helpante laŭeble multe por trovi solvon por tiu problemo.
0: Kaj ni finos kun landaj agadoj kaj pasporta servo.
4: Pri landa agado okupiĝas Petra Schmidelius el Hungario. En tiu kampo unuaj celoj estas reorganizo de la parto de la retejo de tejo, kiu koncernas landajn sekciojn. Temas pri helpo al niaj landaj sekcioj. La prioritatoj estas por Ameriko kaj por ekster Eŭropo ĝenerale, helpi en organizado de eventoj. Dum en Eŭropo la ĉefa celo estas helpi pri varbado kaj informado, ĉar ne malofte estas tiel, ke eŭropaj organizoj, malgraŭ ke ŝajnas esti pli fortaj, ofte baziĝas sur laboro de kelkaj homoj. Do tie estas la prioritatoj de landa agado. Kaj finfine pasporta servo. En la estraro respondecas pri tio Sergej Tirin. Ĝi estis unu el la ĉefaj temoj de nia ĵus okazinta komitata kunsido. En la komitato jam de kelka tempo estas diskutoj pri tio, kiel evoluigi aŭ kiel ŝanĝi pasportan servon. Estas diversaj proponoj de daŭrigo laŭ la nuna plano, tra kunigo kun aliaj servoj ĝis eĉ nuligo de la servo. Do tio estas tre varma temo en la komitato. Por nun la decido estas daŭrigi laŭ la plano proponita de Sergeo, sed en februaro, kiam ni atingos la staton, kiu laŭ la komisiono prizorganta pasportan servon, estas grava paŝo en antaŭenigado de la projekto. En tiu fazo ni denove havos diskuton kaj voĉdonon pri tio kion fari pri evoluigo de pasporta servo. Do en februaro ni rekontrolos kiel statas la projekto kaj realprenos la decidon laŭ kiu ni laboros.
0: Tiuj laborplanoj estas bonaj, tamen ĝi ĵus aperis por la komitatanoj kaj eĉ ne aperis ekstere. Mi legas la blogon de Teo kaj mi neniam aŭdis pri tiuj laborplanoj. Tiu plano estis farita eble je la fino de septembro, ĉu ne?
4: Do jes, ĝi estis preparita fine de septembro kaj prezentita al la komitato. Ĝi ne estis publikigita en la retejo de Teo, ĉar ĝi estis ankoraŭ interna dokumento de la organizo. Ĝi estis propono de la estraro al la komitato, kion ni, kiel estraro, intencas fari ene de venonta jaro. Nun, kiam ni havas aprobon de la komitato por tiu ĉi laborplano, ni publikigos ĝin kaj diskonigos al ekstero. Do nun, post decido de la komitato, kiu estas la supera organo de Teo, ĝi fariĝas publika dokumento, ne plu interna. Kaj pro tio, ĝis nun ĝi ne estis publikigita en la retejo.
0: La jus okazinta komitat kunsido estis eksterordinara. Do, en kutima jaro, kiam ne okazas eksterordinara komitat kunsido dum jes, kio okazos pri la laborplanoj de Teo? Kiam ili estos aprobitaj?
4: Nun estis tia situacio, ke ni, kiel nova estraro, estis elektita dum IOK en Kievo, kaj tiun IOK ne partoprenis ĉiuj nov-elektitaj estraranoj, do ni bezonis iom da tempo por prepari por ni laborplanon, ĉar estis tute nova situacio. Nun tiu laborplano validas por unu jaro, do ni planas antaŭ la sekva IOK, kiam finiĝos unua jaro de nia oficperiodo, ni planas retrarigardi ĝin, vidi kion ni faris, kion ni ne faris, kion ni plu planas fari, kaj por la komitata kunsido ne eksterordinara, sed kutima en IOK, ni preparos sekvan laborplanon, kiu koncernos la duan jaron de nia oficperiodo.
0: Ni ankaŭ ne vere akceptis, tamen rekomendis al UEA novajn regularojn pri la reta voĉdono de la komitato.
1: La reta voĉdono estas priskribita en la reglamentoj, sed ni ne enkondukis ĝin, sed ni iel plivastigis eblecojn okazigi la retan voĉdonadon, ĉar plurloke en la reglamentoj estis antaŭvidata ebleco nur pri la poŝta voĉdonado, kaj ni enkondukis la retan voĉdonadon aŭ ŝanĝis ĝin nur al la reta voĉdonado.
0: Do, en iu ajn estonta kazo ni povos fari retan voĉdonon pri tiu laborplano kaj akcepti ĝin tuj post ties farado, ĉu ne?
4: Generale jes, tamen pli bonas por la diskuto ene de la komitato, ke tio estu farata dum ĉeestaj kunsidoj, ĉar tiuj retaj rimedoj kiel nia reta voĉdonsistemo estas ege bonaj kaj ege utilaj, tamen ili neniam povas superi veran diskuton ene de la kiam ni sidas en la ĉambro kaj vidas unu la alian kaj povas tuj reagi je diversaj aferoj. Do ŝajnas al mi, ke ĉiam pli bona restos komitata kunsido ol retaj voĉdonoj.
2: Se komitatanoj estus sufiĉe viglaj por starigi veran diskuton, tio ja estus tute preferinda kaj povus kreiĝi eĉ interesaj dinamikoj.
0: Ĉi tiu komitat kunsido kompreneble ĉefe ĉeestis eŭropanoj. Fakte, ĉu eĉ estis iu ajn ne-eŭropano ĉi tie?
4: En ĉi tiu komitata kunsido ĉeestis nur eŭropaj komitatanoj, kaj tio ne estas aparte mirinda, ĉar estas sufiĉe ofta situacio, ke kiam okazas eksterordinara, do jam eksterordinaraj kunsidoj ne estas tiom oftaj, sed se okazas en aranĝoj kiel junulara semajno, kiu estas evidente Europa evento, tiam estas malfacile veni al ekstereŭropanoj al la kunveno, des pli ke ekstereŭropanoj tamen estas malpli multo en la komitato entute. Feliĉe kutimaj komitataj kunvenoj, kiuj okazas dum IOK, estas pli diversecaj, se temas pri geografia situo. La lasta okazis en Kievo, sed antaŭ lasta okazis en Kubo, kaj tie estis signife multe pli da ekstereŭropaj komitatanoj.
2: Tamen dirindas che la junulara sezione de Cubo eĉ por ĉi tio eksterordinara komitatkunveno sendis anstataŭ Wanton. Do la ekstereŭropaj landaj sekcioj tamen havus iel la ŝancon sentigi sian voĉon pere de aliaj homoj kadre de tiaj kunvenoj.
0: Dankon por via tempo kaj ĝis al niaj aŭskultantoj.
1: Ĝis.
3: Mojo seco kaj muziko.
5: Muzaiko.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vidi malproksime aŭ nur mendigi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi, e può vasplutti di

Mondo, jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

bar är vrie kamera. Kaj poste se homo istias. Jes, ili stias, ki mi povas ludi.

pensi igis malsano. Malsano ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tute ne usas gin. Vin usas gin.

0: Phrasiologia minuto.
1: Fari ursan servon.
0: Clarigoi.
1: Doni malutilan helpon. Ne vole damagi iun. Laupopola fablo pri ermito vivanta kun juna dresita urso, kiu unu tage jetas ŝtonon al sia dormanta mastro por forpeli de li la kulojn, sed mortigas lin tiamaniere.
0: Ekzemploj.
1: Kiel ajn interesa estas la teksto de Jakob mem, kiel ajn salutindas la savo de lia manuskripto, Fell faris ursan servon elektante tian editoron. Oni sin demandas, kiel la taskon oni ne konfidis al specialistoj kiel Gakond, Künzli aŭ Linz. Britio, ursa servo? La nigra urso Bruno de la Bestĝardeno de Colchester estis adoptita de la Orienta Esperanto-Federacio. Pri tio sigas tabulo apud la ursejo. Kvar familioj tiu regionaj, kiuj lernas Esperanton per la urso-kurso, ricevis senpagajn enirbiletojn.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Okazać medvežju uslugu.
3: Einen Bärendienst erweisen.
1: Urobiť medvediu službu.
4: La fraseologiae minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Anna,
3: Johannes
1: kaj Eva.

libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrumiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona. Con nenia mi intensi. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi. Mi povas flutti di an propram voi.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni nescias, ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

I am sem tope camilope nur revenas l'arme al familio ili al venas alla urb calcia ei sed grafino for la sita ne retrovos sian ham cae la coron ne varmigos del camen la granda flam spinu la lanon la tagoin spinu

Cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ustare.

par ebria camera. Kai poste se homo istias, ies ilisias, ki mi povas ludi.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo, se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiom estas, ke vi malĝuste uzas vian menson. Vi kutime tute ne uzas ĝin. Vin uzas ĝin.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda ciel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

Post kelkaj monatoj, Dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis, por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ bataloj oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas, kaj studadas, sen halte.

Liberezzo estas vi maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, au el tiri vian flugir. Mi povas crei vian destino, ĉu vi estas curata. Mi povas vivi malproksime, au nur mem blindiĝi. Eble, mi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas vi maniere, afero el vojo. Mi povas flugi vian propran vojon.

0: Phrasiologia minuto.
1: Serĉi kudrilon en fojnostako.
0: Klarigoj.
1: Senutile klopodi pri detaleto. Serĉi ion aŭ iun kun malmulta aŭ neniu ŝanco trovi ĝin.
0: Ekzemploj.
1: La traduko euskera de basko ne sekvas la indiĝenan preferon por euska, kvankam euskaro tradukiĝis kiel euska kun erara u. Sed ni ne serĉu kudrilojn en fojnostako. Ĉu vi povus esplori ĉe ni kaj ĉe la polico de kelkaj el tiuj lokoj, kaj se eble ankaŭ inter la homoj tiuj specaj, kiuj hazarde ŝatus babili kun vi? Atentu bone, kiam kaj kie oni laste vidis lin. Ni atendu eble du tagojn, ĝis ni serĉos lin oficiale, ĉar verdire ni havas nenion kontraŭ li. Ŝajnas iomede kiel serĉi pinglon en la fojnamaso. Sed vi scias, serĉu kaj vi trovos, frapu kaj estos malfermite al vi.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Look for a needle in a haystack.
3: Die Nadel im Heuhaufen suchen.
4: Chercher une aiguille dans une botte de foin.
1: Hľadať ihlu v kope sena. La frazeologiae minutoi baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume
1: kaj Eva.

0: Saluton, mi estas Chris Kerr, kaj mi intervjuas
1: Michael Boris Mandirola, vicprezidanto pri eksteraj rilatoj de Tejo,
0: kaj
2: Nico Hirman, ankaŭ vicprezidanto de Tejo kaj estrarano pri aktivula trejnado kaj seminarioj.
0: Saluton. Do, pli antaŭe hodiaŭ ni faris Tejo komentadkunsidon. Mi estis anstataŭulo por la junulara esperantista debutujo, kaj ni havis kelkajn grandajn decidojn por fari. Do, eble vi povas spiki Michael Boris.
1: Ni havis multajn diskutojn inter alie la laborplanon de Tejo, la politikajn poziciojn kiujn Tejo havu en siaj eksteraj rilatoj. Ni havis la reformon de la regularo kaj reglamento, kiun nia komitato aprobis, nun restas nur decido de UEA. Ni havis elektojn de komitatanoj CO, kaj ni havis diskuton pri l'estonteco de pasporta servo.
0: Tiuj ŝanĝoj de la reglamentoj kaj regularoj inkluzivis la decido, ke Tejo antaŭe estis neŭtrala pri aferoj de sekso, politiko, nacieco, raso kaj tiel plu, kaj nun Tejo kontraŭas diskriminacion pri tiuj aferoj kaj ankaŭ seksa orientaco kaj handikapeco, ĉu ne?
3: Yes.
0: Tiuj ŝanĝoj estas malgrandaj, tamen ebligas nin fari kelkajn aĵojn en niaj eksteraj rilatoj, ĉu ne?
1: Yes. Kaj mi pensas, ke neŭtraleco povas esti grava, se ĝi havas limon. Kaj tiu limo estas la baza homaj rajtoj kaj principoj de kontraŭdiskriminacio. Kaj ni pensas, ke junulara organizo devas en si mem, en sia agado, kontraŭstari diskriminacion pri seksorientiĝo, handikapeco, raso kaj tiajn aferojn. Ni ne povas esti neŭtralaj pri tio. Neŭtraleco havas ja limon. Se kompreneble, tio ne signifas, ke la fokuso de nia agado moviĝus de Esperanto al batalo contra utiei discriminazioi.
0: Cion vi pensas, Nico?
2: Mi povas dire che mi consentas con Michael Boris.
0: Ni ancau faris aliai changioi en la reglamentoi. Estis calcai nud changetoi pri majusculoi cae similai mal gravai agioi. Cae tamen ni ancau havis inter parolon pri la anstataŭuloj kaj la rajtoj anstataŭi kaj kiu povas esti komitatano A kaj tiel plu kaj tiel plu. Do, eble vi ekspliku la diskuton, Nico.
2: Jes, estis interesa temo. Ĝi venis sufiĉe fine de la komitatkunsido. Ĝi ne estis fakte en la planitaj ŝanĝoj, sed ĝi venis dum la diskuto de ceteraj aferoj. Kaj ni diskutis du aferojn. Temas ĉefe pri la limigo por niaj komitatanoj kaj la anstataŭantoj de komitatanoj, ĉar nia regularo kaj reglamento ĝis nun diris, ke komitatano devas esti membro de Tejo. Tio signifas, povas esti au individua membro de Tejo, au membro de landa sekcio, au landa asocio de Tejo. Kaj ni havis diskuton, ĉu ni limigu tion, kaj havu nur individuajn membrojn en nia komitato. Tio estis sufiĉe interesa diskuto, kaj ankaŭ klaris, ke la opinioj malsamis en tiu kampo.
0: Krome ni diskutis la planojn de pasporta servo, kiu havis kelkajn problemojn ĉi-jare, tamen nun estas en bona komencloko por pliboniĝi kaj kreski en la venontaj jaroj. Eble vi povas paroli pli pri tio. Kial ni havis tiajn problemojn, Michael Boris?
1: Nu, la problemo estas, ke ni havis tiun ŝanĝon de la papera versio al la komputila versio. Tio estas proceso kiu daŭris kelkajn jarojn kaj bedaŭrinde ne la samajn homojn sukcesis porti ĝin ĝis fino. Ni fakte faris eraron, kiu estis ne antaŭvidi kiom da homa forto estis bezonata kaj kelkaj homoj simple ne sufiĉis por fari la tutan laboron. Doni devis rediscuti la planoin, char evidentigis che pasporta servo ne funcciis. Sed nun ni havas concretan plano. Cai tiu concreta plano diras che de nun gis la meso de februaro ni havas decidon ci la nuna sistema de pasporta servo estas dauripova, anco lau la homrimedavit puncto, cai doc ne povas lauiri ci tion voion, au ci tiam ni devas pripensi alian.
0: Do, ni devas tri varbi pri helpoi kai helpantoi de pasporta servo, char tio estas tre tre grava kai alloga afero pri Esperanto. Je la komenco de tiu komitatkunsido, Teo presentis siajn celojn por la venonta jaro. Do, ni ĵus ricevis la laborplanojn de la Teo estraro pri sia mandato. Ecte la pasinta somero, nun estas la fino de decembro, kiel tiu laborplano daris tiom longa tempo en la farado?
2: Tio estas bona demando. Ni preparis la dokumenton jam preskaŭ ĝis fino de nia estra kunsido en komenco de septembro, kaj faris kelketajn ŝanĝojn ĝis la fino de septembro, kaj en tiu momento fakte la dokumento estis preta, kaj...
1: Nu, bedaurinde la reta voce dono ne ocasis, non magro tio povus esti prenita la pornia reglamento, char oni decidis procrasti la feron por discuti cion ceste dum la comitat conveno.
0: Fin fine, ebbe la plei granda claccio de la comitat conveno estas la ne ocaso de la IOCO en Japanio dum la venonta jaro. Cio mis iros?
2: Vi pravas che tio estas tre malagrabla situazio, kai anco por ni gi estas ancora tre nova, che ni ricevis nia estrarano pri congresso, e plus sendis, se mi bona memoras, pasintan vendredo, da unu semaino la informo alla resto della estraro, che un ci ricevis, vi pensas, la saman tag, o la pasintan jaudon. Estas anco por ni ancora multai demando, e signo, chi u precise malbone funcciis en la loca congressa comitato in Japanio, kai ni tre bedauras che ni ne povas havi nian iintradacian unanaran congresson en Japanio, gi estas tre interesa lando. Se chaine do estis problemo en la teamo, kai la teamo comunicis al ni che ili resignas per la IOCO, kai ecde tiu sep au octagoi ni estas serciantai tre intense, kai ni esperas tre ballo trovi alternativon, cioè comprenebla la IOCO devas okazi. Ni unua vice esperas che gi povas okazi tamen en Orienta Azio, do ne tro for de la Universala Congresso, che okazas in Vietnamio, sed se tiu ne funkcias, anco ni pripensas alternativon en Europo.
0: Dankon por via alfabetsoi, por esti intervjuo asai, kai gis al nioi auskultantoi.
1: Gis auskultantoi de Mosaico.
0: Saluton auskultantoj. Mi estas Chris Kerr, kaj mi intervjuas
3: Pavel Fischer-Kotowski,
0: kiu zorgis pri la ĵus akceptitaj ŝanĝoj de la reglamentoj kaj regularoj de Teo. Bonvolu resumi la ĵus akceptintajn ŝanĝojn.
3: Do, unue mi volus substreki, ke ni ne akceptis la regularon, ĉar la regularon povas akcepti nur la komitato de UEA, kaj tio, kion ni voĉdonis kaj akceptis, estas rekomendo al la komitato de UEA akcepti pretigitajn de ni ŝanĝojn. Ili plejparte rilatas al la ĝenerala koherigo kaj unuecigo de la dokumentoj. Estis enkondukita aŭ pli vaste ekuzita reta voĉdonado, kiu mi esperas estos pli utiligata en la komitato de Teo. Krome en la regularo aperis tri novaj celoj de Teo. Temas pri kontribuo al la evoluo de la Esperanta kulturo, pli helpado al la junularo havi aktivan rolon en konstruo de socio inkluziva, internacia, interkompreniĝa kaj rajtrespekta, kaj plibonigado de konoj kaj organizaj kapabloj de tejo aktivuloj kaj instigo de ilia kultura evoluo. Ceteraj ŝanĝoj rilatas al ekzemple neŭtraleco, kiu estis pli precize difinita kiel kontraŭstaro al la diskriminacio. Cetere estis aldonitaj ankaŭ du aliaj kialoj de diskriminacio: seksa orientiĝo kaj handikapeco. Krome estis laŭleĝigitaj komisionoj, kiuj ĝis nun ne estis respegulitaj en la reglamentoj. Estis difinita ilia rolo kaj maniero de funkciado.
4: Oni ankaŭ diskutis pri la komitatanoj A, la rajto de homoj kiu ne estas individuaj membroj de teo, e.g. komitatanoj A. Kio okazis pri tio?
3: Yes, estis propono, mia propono, enkonduki tian ŝanĝon, sed ĝi ne estis akceptita de la komitato. La regularo nun difinas, ke la komitatanoj A estu membroj de teo, sed ne diras, ke ili nepre devas esti individuaj membroj, kaj povas okazi, ke ili estas asociaj aŭ aligitaj membroj sen individua membreco en teo. Mia opinie, ili estas parto de la supera organo de la organizo, kaj ili devas esti, aŭ devus esti, individuaj membroj de teo. Tiu devigo esti individua membro ne estis, kaj ne estos en la regularo, ne aperas, sed aperis en la alvoko al la komitata kunsido, rilate la anstataŭantojn. Tiuj reguloj por anstataŭantoj estis iom pli striktaj. La komitato decidis, ke nek la komitatanoj A, nek iliaj anstataŭantoj devas esti individuaj membroj de tejo, sed simple membroj de tejo en iu ajn kategorio.
4: Vi ankaŭ proponis ŝanĝojn pri la ebleco anstataŭi pli ol unu homo. Kiajn ŝanĝojn oni proponis kaj kiujn ŝanĝojn oni akceptis?
3: Estis proponitaj du ŝanĝoj. Unua rilatis al limigo de voĉoj, kiuj havas unuopa persono en la komitatkunveno, kaj pro la decido de la komitato aperis en la komitata reglamento limigo ĝis tri voĉoj. Unu persono rajtas havi maksimume tri voĉojn dum koncerna konsido. Dua ŝanĝpropono rilatis al jena limigo, ke estraranoj ne rajtu esti anstataŭantoj de komitatanoj. Tiu ŝanĝo ne estis bedaŭrinde akceptita. Tio iom doloras min, ĉar en la hodiaŭa komitatkunveno partoprenis 20 personoj, aŭ estis 20 voĉoj en la kunveno, kaj 7 el ili apartenis al la estraranoj. Tio iom malhelpas al unu el la kompetentecoj de la komitato, kiu devas kontroli la estraron.
4: Yes. Mikhail Boris, mi havis tri voĉojn dum ĉi tiu komitatkunsido. Kiuj voĉoj estis?
1: Do, uno estis mia voĉo kiel estrarano, ĝi estas mem evidenta. La dua voĉo estas la voĉo de Kataluna Esperantista Junularo. Ĉi tie bedaŭrinde estis neniu alia, juna kataluno. Mi vere ne estas katalunega, sed tamen mi loĝis tie dum unu jaro, mi aktivas en tiu organizo, kaj mi estis certe la homo kiu povus plej taŭge reprezenti ĝin. Pri la tria voĉo estis tio de la junulara sekcio de Kubo, kiun mi ricevis simple ĉar la komitatano petis tion al mi. Kai shinis al mi ne taŭge respondi ne, mi ne volas reprezenti vin.
3: Mi volas nur demandi se mi nun povas esti en la rolo de ĵurnalisto, ĉu vi vere reprezentis ilin aŭ vi reprezentis aŭ vi uzis iliajn voĉojn por enkonduki proprajn ideojn kaj por subteni tiujn ideojn, kiujn vi subtenas. Kiel estrarano.
1: Discutis en la retlisto de la Cataluna Esperantista Junularo, mi publicis la tutan tagordon, kai mi petis al ili, kiu estis iliai ideoi. Se ili havintus ion konkretan proponon, kiu estus kontraŭinta mien ideoin, mi tamen estintus voĉdonanta laŭ tio, kion la landa sekcio estus petinta al mi. Kai ne en la retlisto, cioè mi ne membras en tiu organizo, sed mi ankaŭ parolis kun la komitatanino de Kubo, kai mi demandis al ŝi, kio estas iliaj ideoj, iliaj proponoj pri la tagordo. Mi bedaŭrinde ne ricevis ajnan precizan respondon, sed ĝuste ĉar mi ne certis, kio estis ilia ideo pri la aferoj kiu ne estis en la tagordo, mi decidis ne uzi kai sin detenigi min pere de la Cuba voĉdono pri la lasta ŝanĝo kiu ne estis en la tagordo, nome ĝuste tiu limigo pri voĉoj al estraranoj.
4: Ankaŭ mi havis la saman problemon pri mia anstataŭo de la brita komitatano, ĉar li tute ne havis proponojn pri la tagordo, do mi devis decidi mi mem. Tiel mi komprenas vian problemon tie. Dankon por viaj afableco kaj tempo dum tiu intervjuo. Ĝis al niaj eskultantoj.

il milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi ca iarmiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

I em sento pe camilo pe nu revenas l'arme al familio ili al venas a la urb calcia ei sed grafino for la sita ne retrovos sian ham cae la coron ne varmigos del camen la granda flam.

cavaliro en batalo mine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostar.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble vi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, mi può vasplutti di un proprio amboio.

renomigis dudu, cae logis en la forega lando Bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ri capablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donatsas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis pli da tempo intercaressante ol interparolante, sed, malfelice, multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: sed por construi tian la seron dudu besonis monon. Nu, iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas la seron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero devos esti nigra.
0: Dudu tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis cae pristudadis sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Jes ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin.

de tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kun loĝas en la reĝa palaco, kaj kiam ri ne estas okupita pro karesado, tudu studas kaj studadas senhalte.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas cina.

0: Phraseologia minuto.
1: Perforti malfermitan pordon.
0: Clarigoi.
1: Bene clarigi ion, pri kio existas neniu dubo. Senutile fari klopodoin. Diri nenion novan.
0: Exemploi.
1: Iel similas perforti malfermitan pordon, tamen unue mi constatu, che gis antau nelonge, por la granda plimulto en Nederlando, islamo estis nekonata afero. Novai esperantistoi, kiui eniras esperantion, jam de plurai artekoi, estas devigatai ciu foie malfermi jam malfermitain pordon. Kion oni proponas al ili? Varbado.
0: Similai esprimoi en aliai lingvoi.
2: Charge an open door.
3: Offene Türen einrennen.
4: Een open deur intrappen.
1: La fraseologie minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rack, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Heidi,
1: kai Eva.

por ebria camera. Kai poste se homo istias, ies ili sias, ki mi povas ludi.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a però è voi.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Komune ni estas fortaj.

El mi lito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni ne scias, ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi caiarmiloi, si ploradis sian sorton.

Cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostaro.

0: Phraseologia minuto.
1: Esti je la fino de sia latino.
0: Clarigoi.
1: Ies tuta sio elcerpigis. Iu ne plu havas consilon. Proverbaro esperanta. Venis fino al mia latino.
0: Exemploi.
1: Ha, jen la fino de via latino, ču? Ancao vi ne scias, he? Mi rebatis lian atakon. Mi titolis la recenzon per comenzo de verso Horatia. Gerrit Berveling prave cae plen raite povas smidiri kiel poeto. Cae nun venu fino al mia latino, sed ne al tiu de Gerrit Berveling.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: En perdre son latin.
3: Mit seinem Latein am Ende sein.
4: An het eind van zijn Latein sein.
1: La fraseologiae minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Guillaume,
3: Johannes,
4: Heidi,
1: kai Eva.

Libereco estas tiu maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda ciel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mine besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multae el riai amicoi pereis pro la tro oftae militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iunain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron Dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al Dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu laser...

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudus studas, cae studadas, sen halte.

0: Saluton, mi estas Paulina Kożuchowa, la generala sekretario de Tejo.
1: Kaj, mi estas Łukasz Żebrowski, prezidento de Tejo.
0: Ni salutas vin el Rotterdamo, kie ĵus okazis la unua kunsido de la Tejo estraro, elektita dum la IOKO en Kievo.
1: Kaj nun la estraranoj koncize prezentos sin kaj siajn agadkampojn.

Saluton, mi estas Petra Schmidelius, mi estas estrarano pri landa agado, kaj ni ĵus finis nian unuan estraranan kunvenon, kaj mi estas ege kontenta, ĉar ni sukcesis priparoli multe da tre gravaj aferoj. Mi respondecos pri landa agado, do mia tasko ĉefe estos kontaktiĝi kaj resti en kontakto kun la landaj sekcioj. Helpi ilin pri la aranĝoj, kiujn ili organizas. Krome mi respondecos ankaŭ pri edukado, do mi estas la reprezentanto de teju ĉe ilei, kaj mi volonte peras kelkajn komunajn projektojn, kiuj ligiĝas al edukado kaj ankaŭ formado de junaj instruantoj pri Esperanto.

0: La la la la la.
1: Michael Boris Mandirola, vicepresidente de Tejo, che risponde solo per esteri rilatori. Nia programma in tiu ci campo esas daurigi, continui representando de Tejo. Ni volas daure esti, cae presenti homen en Europa in ulara forumo, cune cun aliai organizoi discuti pri cui povas esti la comunei besonoi cae comunei celoi tra iunulare Europei organizoi. Crom tio, ni volas esti representatai ancau en aliei cadroi en Unuiginta Nazioi, en UNESCO, cae partopreni tie en eventegoi, au ancau eventetoi foie, cie oni povas iel enconduci lingvae raitoin cae lingvae justetson, cioi estas tute substrecindai etsoi. Che ni volas anco starigi cun laboro, cun aliei mojosei organizoi ciel ni, ciui tamen esas esperantai, che fari eble seminario in cune, trainado in, mojosumado in, cae iel coni unul alian, lerni uno de l'alia, cae cune construi iun novam pli bonan por ambau.
2: Cae, gis post la musica pauso.

0: Bonvenon alla dua parto de la elsendo farteio estraro. Mi estas Sergeo Tirin, estrarano pri informado, kaj nun unue vi ekscios pri nova agadkampo pri kiu rakontos al vi Paulinka. Poste la estraranoj daŭrigos prezenti sin.
1: Do krom daŭrigi en la ofico de ĝenerala sekretario, mi en tiu ĉi oficperiodo alprenis ankaŭ la fakon pri kulturo. Kulturo estas agadkampo pri kiu Tejo en la lasta tempo ne tiom multege faris, sed ni nun esperas ŝanĝi tion kaj planas ŝanĝi tion. Ĝuste ankaŭ nun, dum tiu ĉi estrarkunveno, okazis interalie laborgrupo pri la temo kulturo. Kaj ĝi rezultis en kelkaj konkretaj proponoj. Ekzemple ni planas okazigi fotokonkurson, kiu estos, mi pensas, tutmojosa ŝanco por montri vian kreemon. Krome aperis ideo pri subvencii junajn aktivulojn, kiuj ŝatus partopreni, aktive partopreni en aranĝoj kiel ekzemple KEF aŭ Arcones, kiu cetere okazas sub aŭspicoj de Tejo. Tamen, tiuj ĉi proponoj estas ankoraŭ freŝaj, ĵusaj ideoj, nedetale planitaj, do mi nun ekprilaboros ilin kaj baldaŭ afiŝos pli da informoj pri ili. Do, antaŭĝoju!

0: Saluton. Mia nomo estas Nico Hirman, kaj mi estas la nova estrarano de Tejo pri aktivula trejnado kaj seminarioj. Mia celo estas ke dum mia oficperiodo niaj aktivuloj povas trejniĝi en bonaj trejnkursoj kaj ke okazos en kunlaboro kun eksteraj organizoj interesaj seminarioj. Mi ankaŭ okupiĝas pri dokumento kiu traktas la opinion de Tejo en la campo de lingvopolitiko surbaze de oftaj demandoj de eksteruloj.
1: Saluton, mi nomiĝas Alisa kaj mi estas nova kasisto en Tejo. Do, certe ke mi okupiĝas pri diversaj financaĵoj, financaj aferoj kaj ankaŭ subvencipetoj. En tio mi kunlaboras kun nia volontulo, kiu nuntempe estas Sepcio, kaj oficisto, kiu estas eksa volontulo, Manuela. Kadre de tiu kunlaboro mi planas esplori novajn horizontojn en la valo de subvencipetado kaj helpi al landaj sekcioj ankaŭ en tiuj aferoj.

0: Resto kun ni, ni daŭrigos post la muzika paŭzo.
1: La la la la la.
0: Resaluton, Sergio ĉi tie. Kiel la ekde nuna respondecanto por informado, mi transprenis oficon sufiĉe vastan kaj komplikan. Kiel? Ĉar kiamaniere oni difinas informadon? Al kiu oni informo? Sed estas jam kelkaj planoj, kaj pri tiuj mi volas al vi rakonti. Do, por esperantistoj, ni planas restrukturigon de teo.org, pluvartadon de pasporta servo, kiu estas unu el la plej ĉefaj servoj de teo eble, kaj ni ankaŭ planas produkti mojosaĵojn. Tiel, ni nomas tiujn aĵojn, kiujn estus mojose havi, kunporti, surhavi, ekzemple, amuzaj toĉemizoj. La plej ĉefa tasko tamen ja estas livero de aktualaj kaj ĝisdataj informoj. Por la ekstera publiko, momente estas planoj por du konkretaj aferoj. La unua estas produkti unu stilan informilon pri Esperanto kaj provizi ĝin por niaj landaj sekcioj, do ĝi estu multlingva, ĉar multaj el niaj landaj sekcioj ne havas eĉ iujn materialojn, kiujn ili povos uzi en la varbado aŭ por aliaj reklamaj celoj. La dua estas multlingvigi teo.org kaj krei iu specan blogon, kiu estus tre utila por la eksteraj rilatoj kaj eĉ povus roli kiel sia speca ambasadoro. Tio estas vere tre koncize, kaj vi aŭdos pli dum la realigado de tiuj ĉi ideoj.

Mi esperas ke vi ĝuis nian elsendon kaj eble eĉ lernis ion novan pri la estraro de tutmonda esperantista junulara organizo. Cetere, en tiu ĉi elsendo vi aŭskultis muzikon de Liszt, MacLeod kaj Hayward. Ĝis raŭdo!

Libereco estas li maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Ni povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, mi può vasplutti di un proprio

Pensi, Igis Malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

0: Phrasiologia minuto.
1: Lavi al silamanoin.
0: Clarigoi.
1: Diri, che oni ne estas culpa. Stricte rifusi respondecon pri ion. Biblia origino. Zamenhofa es primo, mi lavas al milamanoin.
0: Exemploi.
1: Ču vi ne laboras per diskedoi? Jes, kompreneble, sed ne eblas, ke ciu simple entajpigas sian parton kaj lavas al si la manojn, ni devas strebi al homogena verko. Pri tio ja registaro devos decidi. Mi esploras kaj komunikas, kaj lavas al mi la manojn.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Je m'en lave les mains.
3: Seine Hände in Unschuld waschen.
1: Umývať si ruky.
4: La fraseologie minutoi baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Guillaume,
3: Johannes
1: kaj Eva.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni nescias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi si ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

I am sentope che mi lope nun revenas l'arme al familio ili al venas alla urb calcia ei sed grafino for la sita ne retrovos sian ham cae la coron ne varmigos del camen la granda flam spinu la lanon la tagoin spinu.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vidi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, apero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
0: Muzei!
2: Vi povas ne paroli pri la kial de via ĉagreno.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi ca iarmiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

Cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestuacra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra

0: Phrasiologia Minuto.
1: Dirite, farite.
0: Clarigoi.
1: Io estos au estis farita sem procrasto, tuia realigo de plano au tasco. Proverbaro esperanta.
0: Exemploi.
1: Cer mi clarigis la poemoin, cae ec declamis unu el ili antau ol audigi la musicon, oni poste esprimis al mi miron pri la poezieco de Esperanto, cae jam demandis, kiel ni ne havu Esperanto-kurson? Mi reagis instinkte, bone, sed prefere post la enconduca prelego pri la temo. Dirite, farite. En januaro mi parolis pri Esperanto, la fantasio cae la factoi. Al unu el la junulinoi venis en la capon la ideo collecti ciuin libroin cae arrangi ilin en la formo de tendera biblioteco. La sugesto estis entusiasme acceptita cae, dirite, farite, quelcae lignae bretoi estis cunciarpentitae en la manjo tendo.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: No sooner said than done.
0: Gesagt, getan.
3: Aussitôt dit, aussitôt fait.
4: Ujednáno, uděláno.
1: Ako povedal, tak aj urobil.
5: La fraseologiae minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voč legas
2: Russ, Johannes,
3: Guillaume,
4: Marek
1: kaj Eva.